fakt tvoje je noc, tak naši súdni. To, čo ti dám ja, ti nikto nekúpi. Nemusíš sa už báť, všetko bude kúpi. Nemusíš sa už báť, všetko bude kúpi. Illuminate, yeah.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Európa 2.

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

tancuj si so mnou. Dievča modrooké, zatancuj si so mnou. A v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2. Celé leto Európe 2.

0: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum.
2: Yo. Akože netrvalo to dlho, ale

τον άμαξι. Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú zlým spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Leto na Európe 2.

0: to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: fantastická Miley Cyrus z Európy 2 doznela 8.01. Dobré ráno na celé Slovensko.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvor

0: Matejom.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: Kámoši, dnes jasno až polooblačno, trošku zrana v údoliach vo Vojvodine, ale aj hmla, denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji chladnejšie ešte 18 až 23 a fúka nám dnes severozápadný vietor.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Poďme postupne na cesty 2 minútky po 8. Lea pozdravuje za volanty. Máme novú nehodu za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca. Tam sa aj zdržíte. Bacha, obmedzenie na trase Devínska Nová Ves, Stupava Borinka. Treba rátať pre športové podujatie s viacrými obmedzeniami. No a poďme na radary. Aktuálne sa meria na R2 pred Kryváňom v smere zo Zvolenskej Slatiny a v Košiciach na konci Slaneckej v smere na Južné nábrežie. Hliadka aktuálne v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, taktiež Poliši Vivachnovej v smere do Ružomberka. Na výjazde zo Svitu do Popradu a na výjazde z Košíc do Košických Olšian. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu pre Lea.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
4: Je víkend a ty si už hore.
5: Ja sa tam proč. Európa.
2: Celé Slovensko praje Lea, 3 minútky po 8. Chcela by som takto špeciálne pozdraviť istú pani, ktorú som videla z auta dnes ráno. Mala na sebe krásne tričko. I'm B-I-T a tak ďalej. Asi viete, viac menej ako niečo ako biač. Len pani mala tak 73 rokov, takže veľmi dobrý vkus, musím pochváliť. Možno ste videli dnes ráno niečo zaujímavé, už takto skoro ráno, lebo ste hore už nejaký ten čas a ja sa vás pýtam, nielen čo ste videli už dnes, možno aj ako prvé, ako druhé, ako zaujímavé, ale prečo ste vlastne hore? Prečo nespíte? 0905 030 090, táto hodinka je o vás, pre vás, tak sa mi ozvite. Hlavne majte ale dobré ráno z Európy 2.
4: Aj ty si už tak skoro hore. Daj

0: Slováčisko ako repa Mark Dunn a Raymond robili song Country Girl a nám sa to veľmi páči. Dobré ráno, 8:20.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Dobré ráno prajedla na celé Slovensko. Verím, že mentálne sa už pomaly dostávate do tej nedele, ale ak nie je to úplne v poriadku, ešte naozaj priveľmi skoro rátať nejaké, neviem, matematické príklady alebo tak. Zatiaľ iba, že tak zľahka, že ako sa máte a prečo ste hore. Skúsme našu poslucháčku Myšiačku. Ahoj. Dobré ráno, kde si?
4: Dávala túto otázku, prečo práve ja?
0: No.
4: Prečo zas? Ja musím ráno stávať.
0: Toto.
4: Viete prečo? Pretože veziem dceru do Nitry na tréning. A keďže ona miluje šport, ja milujem ju, tak sa obetujem kvôli nej. Takže vám želám krásny deň.
0: Toto je najkrajšia obeta, počuj, potlesk nejaký máme tu. Tak. Krásne, krásne, tieto matky a dcery a deti, to je nádherné. Kto ešte s nami spoločne hore? Tomáško, ahoj.
5: No tak dobré ráno, Lea. Ako každá nedela, cintoríny volajú.
0: Jasné.
5: Dátumy a mená treba dosekať. Kým nie je tak teplo, pravda, skoro ráno treba začať.
0: Dobre.
5: Písmenká sú nakreslené, už len ich treba vyťukať.
0: Dobre.
5: Pekný deň.
0: Takže Tomáško, takýto krásny deň z cintorína, to som už dlho nepočula. Ďakujeme krásne na celé Slovensko, jedno cintorínske ranné ahoj. A vám všetkým, ktorí momentálne ste kdekoľvek, dajte vedieť, kde 0905 030 090. Idem si fantasticky hrať pre seba, ale hlavne pre vás. Dobré ráno.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
6: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstva Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wakelake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
7: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiator a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller, natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy, iba v kinách od 27. augusta.
8: Let's go. Európa 2.

No, my zra trošku, keby ho mechom udrel niekto, ale veľmi príjemným spôsobom. Alex Warren, stále usmiety, stále taký pozitívny. Passenger, skvelý song z Európy 2, novinka doznela 8.49. Dobré ráno.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Dobré ránko na celé Slovensko, praje Lea Daniša, prajem ho aj Martinovi. Čau Martin.
2: Čau, ako je ujopáci. Tak ja už hore, pripravím deťom raňajky a dneska ich prekvapím takými sladkými palacinkami, takže sa už pekne obracajú palacinkári. Čaute.
1: Ja milujem palacinky. Martin, nehovor mi, že mi nedonesieš aspoň jednu palacinku. Jednu potrebujem ochutnať, lebo ja palacinky, ja som absolútny palacinko žrút. Ďakujem už vopred, že mi pošleš. Martinočka, tiež s nami hore. Čau.
3: Ahojte, ahojte. Takže ja som nejakú hodinu na ceste. Idem si pre dieťa do tábora. Moje 20-ročné dieťa išlo ako dieťa do tábora. No keď umiluješ dieťa, vieš.
1: Čo to bol za tábor? Toto by som ešte chcela vedieť. Aký typ tábora existuje pre 20-ročných ľudí? Daj vedieť, Martinočka, prosím ťa. Hlavne si pekne vyzdvihni dieťa, nech je zdravé, nech má všetky končatiny a tak. Pozdravujem vás na celé Slovensko, 8.50, priatelia. Verím, že máte príjemný deň, že vás čaká. Dajte vedieť, čo máte dnes na pláne, či nejaké tie bázeniky, alebo je na to už zima. Mňa dnes ráno bola celkom že veľká kosa, ale ja verím, že to leto ešte bude letovať. Dáme si v ďalšej hodinke aj letný summer sound, tak sa to počkajte. Zatiaľ skvelá muzička z Európy 2, takto 8.50. Hudba na maximum z Leo. Celý
4: víkend. Európa 2. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
7: Celé leto.

0: Olivia Rodrigo, fantastický song Drop Dead. Budeme sa v ďalšej hodinke baviť aj o slovenskej Olivii Rodrigo, Adele, ktorá dobila svet a oznámila aj európske turné. Zatiaľ ale víkendová muzička pokračuje na Európe 2 presne o 9. Verím, že si užívate tento víkend absolútne naplno.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! 2 dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác!

0: víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
3: Kávaši, dnes trošku chladnejšie, 23 až 28. To sú absolútne maximálky na dnes. V Žilinskom kraji na Hore Hronia nás píše ešte chladnejšie. Maximum 18 až 23, tak si prihoďte nejaký svetriček. Takto do obedu ešte z rána v údoliach ojedinele aj hmla. Fúka nám dnes severák rýchlosťou 30 km za hodinu.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Minútku po 9 idem počekovať aj slovenské cesty a vašu situáciu, tak nevyzerá to dobre. Za Dolnými Lefantovcami v smere do Oponíc sa nám stala jedna dopravná nehoda. Ďalšia pred Veľacmi v smere z Čerhova. Dávajte bacha, no a nehoda aj za Kysuckým Novým Mestom. Je to v smere do Kysuckého Lieskovca. Tam sa aj zdržíte. Obmedzenie aktuálne na trase Kláštor pod Znievom, Slovenské Právno a Kľačno. Tam máme cyklistické preteky, takže tých obmedzení tam je viacero. No a poďme na radary aktuálne. Sameria na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, na D1 je pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu, bacha v Spišskej Novej Vsi, na Duklianskej pri Oby, aj tam je radar v smere do Smížia, no a meria sa rýchlosť aj v Zemplínskej Teplici v smere do Slánskeho Nového Mesta. Prihodím aj dve nové hliadky na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova, no a bacha hliadkuje Poliš, možno aj dvaja, v Dobrej v smere do Čiernej nad Tisou. Dávajte bacha na seba, hlavne si užívajte jazdu. Ak máte nové infošky, pokojne cez apku Waze, dajte

chalani zdraví na celé Slovensko. Vy dobre viete, že ja milujem muziku, milujem ju robiť, milujem ju počúvať a samozrejme nemôžem nerozprávať o Adele, novej slovenskej globálnej popovej hviezde, ktorá doslova dobila celý svet v rámci toho, že sa zúčastnila na Netflixe z takej súťaže, kde hľadali tie najväčšie hviezdy Dream Pop Academy. Nedostala sa do finále, bola vypadnutá hneď v prvom kole, ale urobila si to celé po svojom a podarilo sa jej to. Vydarilo sa to, song jeden za druhým, absolútne lakocinky, fantázia. No ale teraz prišlo konečne aj turné. Turné, ktoré sa bude diať iba v Amerike, kde prerazila, ale aj v Európe, ale prišla smutná správa. Adela nevystúpi ani na Slovensku, odkiaľ pochádza, a ani v Českej republike. A sú z toho zmetení viacerí jej fanúšikovia, najmä teda v tomto jej regióne. No uvidíme. Zatiaľ, podľa toho, čo bolo vydané, informácie hovoria o tom, že vystúpi v Berlíne, vystúpi v Oslo, vystúpi v Londýne, vystúpi v Varšave, to je asi tak najbližšie, by som povedala. Ale teda Bratislava ani Praha zatiaľ na tomto zozname nie sú. Uvidíme, či sa niečo zmení. No my by sme sa z toho samozrejme veľmi tešili, ak by nastala zmena, pretože chceme vidieť našu hviezdu na živo. Dajte vedieť, čo vy a Adela, čo vy a Dubaj a hlavne, čo vy a víkend.

Neviem ako vy, ale ja si Jasona Derulo akože dosť idem na tých sociálnych sieťach, na TikToku. Niekomu to príde smiešne, mne príde strašne zlatý. Hlavne sa mu darí. Toto je dôkaz ďalší skvelý song, nielíba od Jasona Derula, ale aj melódie tam aj DJ Goja. Mi Chico z Európy 2, 9.18. Summer Style na Európe 2. Lea Daniš, pozdravujem na celé Slovenska, už mám pre vás pripravený aj nový Summer Sound, nová príležitosť pre vás. Tak si zmerať sily sám so sebou, respektíve s mojím mentálnym nastavením, pretože ja tie zvuky vyberám a niekedy sama netuším prečo. Ale hlavne sama by som to neuhádla. Vy to dobre viete, takže ja to hádať ani vlastne nemusím, chvála Bohu, ale zasa ten merch môžete vyhrať vy. Takže poďte do toho, započúvajte sa. 2 sekundy dnes, opäť Summer Sound, veľmi letný. Letný zvuk, ktorý znie takto divne. Pustím vám to ešte raz. Čo by to mohlo byť? Dávajte svoje tipy na 0905 030 090. Zatiaľ žiadne pomôcky. Prvá pomôcka zatiaľ jediná, že je to teda letný zvuk, hlavne letný. Tak teraz sa už dá robiť všetko všade a vždy, ale primárne letný zvuk. Čo vám to pripomína? Poďte skúšať šťastie.

0: Slapcard šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Slapcard pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Toto je leto na Európe 2. The best new music.

sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, tie chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem.

0: Nedeľná omša na Európe 2 sa pomaly končí. Verím, že potešila Jazzy Spritz Can't Night 9.45. Kámoši, vy dobre viete, že nielen skvelá muzika na Európe 2, ale aj fantastické podcasty.
1: Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Áno, naozaj fantastické sú všetky, ale tak Socky z Leo ja mám tak trošku radšej, pretože ich sama pripravujem aj s našim tímom a veľmi sa teším, že chodia k nám zaujímaví hostia a hostky. Naposledy u nás bola Líza Miloševská. Ak netušíte, kto je to človek, ktorý stojí napríklad za mnohými značkami, ktoré ani neviete, že ich má na starosti. Ona napríklad Jovinečko má svoj Jovi Point, alebo napríklad Aura, známa kaviareň a tak ďalej. Je ich viacero týchto značiek, ale teda Líza robí aj vlastný content a naozaj sa sociálnym sieťam venuje a vyzná sa do nich. No a sociálne siete nie sú iba medlízať, veď content kreatori veľmi dobre vedia. Sociálne siete naozaj vedia byť aj veľmi tmavým miestom. O tom sme sa rozprávali práve s Lízou a vy si to budete môcť vypočuť už tento útorok 22.00 na Európe 2 v exkluzívnej premiére a od stredy na všetkých podcastových platformách vrátane našej aplikácie Rail. No a tu je malá ochutnávka.
2: Cez prompt sa dá vygenerovať také video, že nebudeš ani vedieť, že to vlastne nie je reálne. Tí fejky a toto všetko, akože deepfake. Hej, to všetci poznáme, ale to vlastne, keby vieme o tej stránke s dospelými ľuďmi a teda. Ale na darknete vlastne, keď vidíme nejaké fotky detí, tak to isté sa môže robiť s deťmi. Že vlastne tá, vieš, tá tvár sa môže použiť. A keď zachádzam do tej témy 18+, tak vlastne to, čo pozeráme videa pre dospelých a to, akí ľudia sú a čo všetko dokážu, aké majú uchýlky, tak to len, keď sa pretransformuje na dieťa a deepfake a teda už nemusím asi ďalej vysvetľovať, ale aj toto sa deje.
0: Takže ak chcete trošku viac pochopiť sociálne siete a nielen tú ich žiarivú krásnu stránku, ale zároveň aj tú temnejšiu stránku internetu, tak si zapnite už v útorok 22.00 on air na Európe 2 alebo odstraň na všetkých podcastových platformách vrátane YouTube Európy 2.
1: Socky. Každý druhý útorok o 22.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. Skonto
3: na bytok. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Európa 2.

0: show me love, ukážte mi lásku, ukáž mi lásku. Ja milujem lásku, ja milujem, keď sa ľudia majú radi, navzájom si ukazujú tú lásku a niekedy tá láska stojí aj trošku peňazí. A tie už nie každý úplne má. Čím viac peňazí máte, tak samozrejme viete ich použiť na rôzne veci, napríklad aj na lásku. Ak by ste chceli, tak 26 tisíc, ja si myslím, že za 26 tisíc a nejaká láska v podobe nejaké pekné kabelky napríklad.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Počasie.
0: Kamoši, dnes citeľne chladnejšie, maximálna teplota 23 až 28, tak sa trošku prioblečte. No a na severe trošku chladnejšie ešte viac, 18 až 23 stupňov. K tomu nám zafúka severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 10. Lea pozdravuje na slovenské cesty, kamaráti. Nová nehoda sa nám stala na výjazde do Tvrdošoviec z Nových Zámkov. Prosím vás opatrne. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy máme na krajnici odstavené auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. No a na trase Kláštor pod Znievom slovenské Právno a Kľačno treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Na obmedzenia sú aj v Pečovskej Novej Vsi kvôli kultúrnemu podujatiu. Radar nám pribudol na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia a taktiež na konci D1 pri Bydovciach v smere do Svinice. Dávate bacha aj na R2 pred Krývaňom, aj tam sú policajti a merajú v smere zo Zvolenskej Slatiny a v Košiciach, tak tam na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta, aj tam jeden nový radar. Hliadkuje sa na výjazde do Dargova z Košického Klečenova, no a poliši aj vo Viničkách v smere do Borše. Na teraz všetko do mňa z dopravím. Šťastnú cestu, prajela.

Hľadanie zdraví na celé Slovensko, 3 minútky po 10. Dnes máme medzinárodný deň hashtagov. Ja musím povedať, že ja som vlastne, však asi všetci ste takí, nie? Že pred možno 10 rokmi človek ani nevedel, čo je to hashtag, alebo na čo hashtag. Teraz hashtaguje sa každý deň na sociálnych sieťach, Instagramy, TikToky. Tak sa vás chcem opýtať, že aký je váš taký najobľúbenejší hashtag, ktorý máte radi, ktorý používate často, niečo v zmysle summer vibes, alebo for your page, alebo len tak, alebo neviem, dajte vedieť, život je sranda, som v pohode, alebo to nerieš moja. Neviem, dajte vedieť, možno Európa 2, E2, taktiež veľmi dobrý hashtag. Choďte skontrolovať aj naše sociálne siete, ak sa chcete trošku viac zabaviť, prípadne to prihoďte nejaký komentár aj s vašim najobľúbenejším hashtagom. Budem to celé čekovať a niekomu z vás dnes aj zavolám.

0: Soul State, tak sa volá tento song. Swedish House Mafia, Likli z Európy 2, 10-18, veľmi príjemná záležitosť. V takom voľnom preklade šťastie je tak smutné. No, záleží. Ja si myslím, že naposledy Štefan z Bratislavy bol šťastný a nemyslím si, že by bol smutný. Aspoň teda, keď človek vyhrá 26 000 eur, tak asi nie je úplne smutný.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Štefan z Bratislavy nielen, že bol veselý, ale on tomu celému neveril, že môže vyhrať 26 000 eur, a stalo sa.
3: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
4: Dobre, tak sa dohneme takto polo, že je to vyriešené.
5: Hej, nič nepošľame.
6: Pochybnička.
3: No pozri. Plakal by som akože.
5: Ale pláč.
0: Či sa plakalo, neplakalo sa?
3: No najlepšie na svete.
5: Už si aj poplakal?
3: Ešte nie, tak som práci, som nagrezol.
4: Dojde domov, zabuchne dvere a pustí ten sopel a slzami.
3: Asi, áno.
0: No, my sa veľmi tešíme, samozrejme. Či pláčete, alebo kvíkate od radosti, lebo vždy, keď peniaze sa u nás vyhrajú a vy to zvládnete, dvihnú ten telefón do 10 sekúnd so slovami oplatí sa, naladí sa, tak my sa z toho veľmi tešíme. Naposledy sa to stalo teda Štefanovi z Bratislavy, ktorý si poslal SMS-ku na 7779 v tvare E2 a vyplatilo sa mu to.
3: To prial som si to už dávnejšie, ale ako... Hovorím, dneska tých 14.52 aj v rámci pracovného tunak musím tu nejaké 4 monitory pred sebou a telefonáty furt a ja neviem čo, proste zverinka. Tak ako len tak dve SMS-ky rýchlo. A však zase mi nezavolajú.
4: No ale predstav si, že by bola zverinka počas toho, keby sme ti volali a ty by si pozeral a vieš, a tam by si prišiel ten moment otvoreného okna na to, aby si zdvihol, vieš.
5: Zvládol si to, nezaváhal si, čiže akože
3: ale,
5: naozaj právom ti patria tie peniaze.
3: Keď som videl to súkromné číslo, tak akože rýchlo som teda reagoval a našťastie som rýchlo reagoval.
5: Dobre.
0: Kamoši, naozaj sa netreba zľaknúť, keď vidíte neznáme číslo alebo súkromné číslo. No a to sa bude diať aj v pondelok. Aj v pondelok budeme niekomu zvoniť, Andrej a naša Míša. Tak prosím vás, nezabudajte, poprvé poslať si SMS-ku 7779 v tvare E2, ak teda chcete vyhrať 26 000 eur, no a potom po 15. dvíhať okamžite ten telefón s heslom oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 3 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Skonto
7: nábytok. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
2: Európa 2.

0: Ariana Grande aj Hey Did I Made You Love Me. Verím, že sa vám páčil tento song, lebo mne veľmi. A uvidíme, ako sa vám darí v Summer Sounde. Či sa vám páči, to je jedno. Hlavne, aby ste ho uhadli. Summer Sound na Európe 2. Čo to je? Divný zvuk. Fakt divné, divné veci, ale práve preto je to Summer Sound, aby ste to neuhádli hneď z prvej zase. Ja viem, že ste šikovní, takže ja si myslím, že to skôr či neskôr príde. Skúsme ale teda na vaše odpovede kuknúť. Dom, čo sa mi ozvala, ktorá by chcela merch z Európy 2.
1: Ahoj, podľa mňa je to zapínanie tých dozičiek, takých klikacích, keď si niečo chceš odložiť napríklad do ladničky alebo zobrať so sebou.
0: Ježiš, to sú tie dozy, keď nevieš nájsť vrchnak. Vždy máš vrchnak z inej dozy a spodok z inej. Áno, presne tieto dozičky. Nie je to správna odpoveď, ale výborný tip. Podobá sa ten zvuk. Hej, také tie klikačky, no. Ja naozaj nemám jednu dozu, ktorá by mala svoj vrchnák. Musím si asi kúpiť na nejaké ďalšie. Ale nie, inak výborný tip na nejaký ďalší Summer Sound, ktorý asi nebude úplne Summer Soundový, ale tento je viac letný zvuk. Je, týka sa viac toho leta, by som takú ďalšiu pomocku. Ale vlastne však to je tá istá. Dobre, tak vám dám pomocku číslo 2. Ostaňme v oblasti gastra, dobre? Ak ostaneme v oblasti nejakého jedla, pitiva, tak sme v správnej kolónke. 0905 03.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve hráme o uletených
4: 26 000 eur.

0: Úprimne neviem, kde sme doteraz boli bez Hugela, pretože Hugel je naozaj hviezda, ktorá tu už mala byť dávno, robiť takúto muziku. Hugel, Email, Angel a Ultra Nate, Moving to the Sun. 11.00, kamoši, nielen skvelá muzika, ale aj fantastické podcasty, vy to dobre viete.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Od

0: Capkerio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Počasie.
3: Minútku po 11. Lea pozdravuje a vedzte, že dnes jasno, polooblačno, miestami aj oblačno, teplota od 18, maximálne však do 28, dnes to nepôjde cez 30 a fúka nám taký silnejší vietor.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Dopravný servis Európy 2.
3: 2 minútky po 11. Lea pozdravuje aj na cesty, kamoši. Máme dve nové nehody. Bacha na D2 za Malackami v smere do Lozorna. Tam havarovalo v pravom pruhu osobné auto. A ďalšia nehoda v Bratislave na začiatku Staromestskej, je to v smere z mosta SNP. Obmedzenie nám pribudlo na D1 za Cencom v smere do Bratislavy. Na konci, teda na krajnici, je odstavené osobné auto aj s vodičom, ktorý sa pohybuje okolo. No a radar aktuálne na D1 pri Bíči v smere do Hričovského Podhradia. Pribudol nám jeden aj v Liptovských Matiašovciach v smere do Liptovskej Sielnice. Bacha stacionár meria na D1 pred Budimírom v smere z Košíc a taktiež v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej pri Oby v smere do Smižian. Hliadka nám pribudla v Nitrianskom Právne v smere do Pravenca, v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky, bacha aj za Starými Horami v smere na Donovaly a hliadka aj za Plešivcom v smere do Slavca. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Kamaráti, teraz by som trošku potrebovala vás na pomoc, aby som zistila, kde je pravda, lebo na našom webe je taký článok, ktorý ma normálne dostal do klien a podľa neho vraj generácia Z, či Gen Z, miluje SPF, to znamená ochranu pred slnkom, ale bacha, až natoľko, že vraj ľudia z Gen Z, a to mi dajte vedieť, či to tak je, odmietajú randiť s niekým, kto sa nestará o seba a nekrémuje sa s tým SPF-kom. Že normálne, že nie. Ty si dávaš SPF-ku, nedávaš si, dobre, dovidenia, nechcem ťa vôbec ani za frajera, ani za muža, ani nič, hej. Je to tak, alebo to tak nie? Toto je normálne red flag pre Gen Z, ak si nedávate SPF. Tak ak náhodou plánujete zbaliť niekoho z tejto generácie, tak dávajte si bacha na to, aby ste deklarovali, že používate SPF. A hlavne mi dajte vedieť, či to tak je, alebo nie, a možno aj nejaké iné red flagy, či už ste Gen Z, mileniali, alebo možno alfy, tak sa mi ozvite na 0905 030 090. Ako je to je s vašimi red flagmi v rámci vzťahov.

0: Z 11, 18, priateľe, loko je, že idete do obchodu a takto 23. augusta už je tam nová škola, nástup do školy, už je tam jeseň, už sú tam nejaké tekvice, už je tam Halloween, je to naozaj šialené. Ja si myslím, že stále je leto a preto stále máme letný Summer Sound. Poďme skontrolovať vaše odpovede. Summer Sound na Európe 2. Ja keď sa náštem, ja dám aj na Halloween a Summer Sound. Mne proste sa to leto páči a bude tu tak dlho, ako si povieme. Mentálne leto je samozrejme celý rok. Minimálne na Európe 2. A toto je letný Summer Sound, ktorý dnes hádame, ako vám to ide, idem to skontrolovať rovno na WhatsAppku, aby sme tu dlho nekecali. Ideme čeknúť vaše odpovede. Začneme so Sandričkou. Sandri.
1: Ahojte, tu Sandra. Myslím si, že dnešný Weekend Sound by mohol byť spojený so servírovaním, krájaním nejakého melóna alebo iného ovocia.
0: Ty si to tak krásne povedala, normálne, že Hviezdoslavov, Kubín, toto. Nie je to správna odpoveď, ale ten prednes, veľký potlesk. Nejaký väčší by sme mali? Krásne, naozaj. Zaslúžiš si. Len a len pre teba. Správna odpoveď to ale bohužiaľ nie je. Je to niečo iné. Čo by to mohlo byť? Skúsme teda nejakú ďalšiu odpoveď. Stanka?
2: Čaute, tento zvuk mi pripomína praskajúce pukance.
0: Praskajúce pukance. Taktiež nie je správna odpoveď. Píšte si ľudia všetko, čo to nie je. Tak do tretice ešte. Dobre, skúsime napríklad túto hlasovku.
3: Ahoj, tu je Soňa. My si myslíme, že to je ľad, keď dáš do pohára s vodou a on takto puká.
0: Ja viem presne, čo myslíš. Ja som si teraz robila pred 5 minútami ľadovú kávu. Idem si spraviť ďalšiu v poradí už 10. Ale nie je to ľad. Ale takto presne, áno, takto puká ten ľad. Takto puká aj mne. Ešte by to mohli byť nejaké kostičky, keď lámete mužovi za to, že vám klamal. Ale nie. Je to niečo gastro. Sme si povedali, tak ostaneme pri tom gastro. Vieme už teda, koľko vecí to nie je. Ostávajú nejaké ďalšie možnosti. Čo by to mohlo byť? Tento letný zvuk vám pripomína čo? Dajte vedieť 0905 030 090 merch Európy 2 čaká. Ja vám ho chcem poslať.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Európa 2.

Vezmeme naspäť, o tom spieva McNown s pesničkou Take Me Back práve v spoločnosti Kaiga, ktorého my veľmi ľúbime. Ale nielen muzika, ktorú poznáte, ale muzika, ktorá vychádza veľmi fresh, čerstvo v piatok. Čiže takto v nedeľu je to ako keby taký dvojdňový rožok, ktorý ešte stále teda je horúci. Aby som chcela, aby ste vedeli aj o tejto dáme, ktorá si získava srdcia v Amerike, a to väčšinou býva, keď niekto úspeje v Amerike, tak o taký možno pol rok, rok, niekedy aj opäť sa to dostane k nám do Európy na Slovensku. Napríklad taká Stella Lefty, ktorá momentálne je na prvom mieste v rámci noviniek New Music Friday. Veľmi príjemný hlas, veľmi príjemná pesnička. Povedala som si, že by ste mali o tomto vedieť, pretože Stella Lefty určite je meno a osobnosť, ktorú budeme sa o nej rozprávať čoraz častejšie. Toto je novinka Summer You Were Mine.

0: veľmi príjemné, také absolútne jednoduché a zároveň hladkajúce dušu. Verím, že takéto niečo sa vám páči. Budeme sa o Stella Lefty ešte určite baviť. Toto je novinka Summer, You Were Mine. Ďalšie novinky samozrejme nájdete aj u nás na webe europa2.sk, pretože tam čekujeme nielen novú muzičku, ale aj nejaké tie pikajry, tak choďte to skontrolovať.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: natrieť tohto človeka na chleba, to by som si dala. Somber, môj obľúbenec. Verím, že vám sa páči. Či už vizuálne máte radi také tenké, čo sú to, kvietky, taký tenký kvietok, alebo minimálne audiálne, alebo skvelé pesničky, jedna za druhou, toto je 12 to 12 z Európy 2. Minútku po 12. priateľa, skontrolujeme počasie, skontrolujeme aj dopravu a posledná hodinka spoločná pred nami.
1: Počasie.
0: No počko dnes, tak trošku je to chladnejšie, po 30 stupňami Celzia, zajtra bude veľmi podobný deň, maximálne teploty 23 až 28 stupňov Celzia, no a z rána ojedinele aj hmla.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Akože zajtra ráno, dnešné ráno už teda skončilo 12.01. Pozdravujem na cesty. Máme aktuálne dve nové nehody na D2 za Malackami v smere do Lozorna. Havarovalo v pravom pruhu osobné auto, treba rátať so zdržaním. To je vlastne už staršia nehoda, ktorá ale ešte stále je aktuálna. No následky nehody dávajú preč, odstraňujú aj v Bratislave na začiatku Staromestskej, to v smere z mosta SNP. Pribudli nám ale kolóny, bacha na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, starý dobrý Ružomberok. Aktuálne je to 20 minút. Bude sa to asi predĺžovať, tak vám prajem pevné nervy. No a kde sa momentálne meria? Radar v banke v smere do Radošiny, ďalší na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na R1 pri Žiare nad Hronom. Žiare alebo Žiari? No toto neviem, to musím zistiť. Ale je to v smere do Žarnovice, to je podstatné. R4 pri odpočívadle Valaliky, milujem Valaliky, v smere do Košic. Hliadkuje sa aktuálne za Kalnou nad Hronom v smere do Malých Kozmáloviec, za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca, no a bacha, hliadka aj za Valaskou Dubovou v smere do Jasenovej. Ja milujem slovenské obce.

0: Simon a Lea.
1: 23. august, priatelia, ak by ste dnes chceli niečo oslaviť a nemáte čo, tak napríklad môžete oslavať medzinárodný deň hashtagov. Ja sa vás stále pýtam, aký je ten váš najobľúbenejší hashtag, ktorý používate stále. Alebo napríklad dnes je medzinárodný deň klubových sendvičov. To sú také tie, viete, kde je také kuriatko, také mňam, mňam, mňam. Ja som mala jeden klubový sendvič, musím sa pochváliť, keď som bola na výlete v LA, v takom jednom peknom celkovom takom zariadení, také reštike, kde som potom išla na vecko a veľmi pekné vecko, také obkladané to bolo. Tak som sa tam fotila a potom som asi o dva dni na to zistila, že na tom istom vecku sa fotila aj Dua Lipa. Takéto zážitky ja mám. Viete, niekto akože cestuje do vesmíra, alebo vynájde nejaký liek a ja teda aspoň takéto veckové storky. Ak máte nejakú veckovú storku, ja nejsem s ňou 0905 030 090, ale úplne stačí, keď budete počúvať pesničky, ktoré mám pre vás prichystané a tie sú dosť fajnové, tak poďte si to užiť spoločne so mnou.

0: hľadala fantastický song Ain't in LA, ktorý bol nahratý pravdepodobne práve v LA. Ale to je na tomto milé a vtipné. Adela samozrejme vychádza už aj na turné. Už nie iba songy robí, ale už chce byť aj so svojimi fanúšikmi. Bohužiaľ zatiaľ to nevyzerá, že by sa objavila v rámci svojho európskeho turné, teda aj na Slovensku alebo v Čechách, čo nám je veľmi ľúto, ale zatiaľ čakáme na to, či príbudne nejaké nové miesto v rámci našich regiónov, ale stále môžete vycestovať za Adelou už čoskoro v rámci jej turné, napríklad do Varšavy, pretože tam napríklad bude jeden z koncertov. Kam vycestujete za Adonisom, to netuším, ale napríklad aktuálne nemusíte vycestovať nikde. Aktuálne stačí počúvať náš Secret Stage, pretože práve Adonis bol jeho hosťom.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Váš obľúbený Secret Stage, je to opäť znova a aktuálne s mojim obľúbeným človekom, ktorý je tak skvelý spevák, umelec, ako aj naozaj človek v rámci svojich hodnot a v rámci teraz svojich vystúpení. Všetko je taký fantastický balíček za mňa a teda robí z neho to celé aj jeho styling. Nebudeme si hovoriť, je to súčasť jeho také nejakej osobnosti, aj tej umeleckej.
2: Asi ten taký finálny touch je vždycky môj v tom, že sa v tom potrebujem cítiť dobre, tak ja si myslím, že to je ako keby nejaký ten účel aj toho outfitu, aj toho looku na tom pódiu, ktorý ti dodá takú tú, ja to volám, že superhero moment, superhero power a takú tú ilúziu o samom sebe, ktorú potom vieš predať ďalej a vytvoriť nejaký ten, nejakú tú fantáziu, do ktorej pozveš všetkých na stage. Takže pre mňa je to presne o tom, aby som ja v tom sa cítil super.
0: Je to krásne, ja si myslím, že Adonis vytvára veľmi silnú fantáziu a podľa mňa veľmi dôležité niekedy utiecť do tej svojej fantázie. Napríklad Adonis ponúka veľmi špecifickú, takú až božskú atmosféru. A ak si chcete pozrieť celý rozhovor, tak odporúčam u nás na www.europa2.sk alebo samozrejme na YouTube Európy 2 a nielen rozhovor o kostýmoch, o stylingu, o hudbe, o tanci, ale sú tam hlavne aj pesničky v špeciálnych podobách. Jednou z nich bola aj prerobená pesnička od Adonisa, volá sa teda Purple Rain, ktorú pôvodne spieva The Prince, ale toto je špeciálna verzia práve od nášho slovenského Adonisa. Nech sa páči, poďte si to užiť.

0: Whisper, fantastický song 12.48. Pesničky máme pekné, všetko máme fajn, ale tak akože peniaz máme tiež pekné. 26 tisíc aktuálne vám ponúkame, tak poďte si po ne.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Pištík z Bratislavy si vyhral 26 tisíc naposledy u nás a bolo to nečakané, on tomu sám neveril, pretože ja viem, že mnohí z vás naozaj neveria, že oplatí sa naladiť sa je reálne. Vy si fakt myslíte, že my si tu voláme nejakých kamarátov a si tu kešeme, no vôbec, akože, ale že ani trochu. Počúvate dobre, čo Pišta z Bratislavy, jak reagoval?
3: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
4: Dobre, tak sa dohneme takto polo, že je to vyriešené.
5: Hej, nič nepošleme.
6: Pochybnička.
3: No pozri. Plakal by som, akože.
5: Ale pláč.
4: Ukáž.
0: 26 tisíc je odovzdaných. Je ale veľká halus, že opäť a znova vyhral Štefan. Normálne trikrát za sebou. Je toto nejaká abrakadabra vec?
5: Tretí Štefan v rade? Hej.
4: Asi majú paušál zo Štefana.
5: Počúvajte, akože Pištovia, to už to nezme toto. To nemôžeme len Pištom dávať peniaze.
4: Trikrát Štefan a dosť.
0: Normálne som zajtra zvedáva po 15. ako sa bude volať výherca. Verím, že nejaký výherca bude. Ak to chcete byť práve vy, bez ohľadu na vaše meno, môžete sa volať aj Servác. A je to absolútne jedno. Pošlite si SMS-ku 7779 hneď teraz, aby ste nezabudli, v tvare E2. No a zajtra už po 15. dvíhajte telefóny s heslom Oplatí sa naladiť sa. 26 tisíc môže byť vašich. Presne tak.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: Ja milujem tento víkendový playlist na Európe 2, 13 hodín, Diana pozdravuje, máme nedeľu a musím vám povedať, že napríklad aj takto cez víkend si viete zabezpečiť to, že viete vyhrať už zajtra skvelé peniaze.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Počasie.
0: Dnešné počasie krásne, ale treba povedať, že aj poloblačné, miestami prechodne aj oblačné. Denné teploty dnes maximálne 28 stupňov Celzia, a to na juhu. Fúkať nám dnes bude iba prevažne slabý vietor. Zajtrajšie počasie jasné až poloblačné, miestami prechodne oblačné. To znamená, že presne tak ako dnes, denné teploty max 29.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Krátko po 13. Diana z eteru Európy 2 je s vami aj na slovenských cestách. Máme novú nehodu, tá nám pribudla v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde pri Hornbachu. Zrazilo sa tam osobné auto s cyklistom a nahlásili ste nám aj obmedzenie v Pečovskej Novej Vsi. Treba rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. Mám pre vás nahlásený aj nový radar. Dali ste nám o ňom vedieť cez aplikáciu Waze. Ten striehne na rýchlosť na D1 pri Senci v smere do Trnavy, aj na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc, a oplatí sa spomaliť aj na vjazde do Darkova z Košického Klečenova. To je všetko, šťastnú cestu.
3: Na

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Ľudia, moji krásni, zlatí, no čo máme nové, ako sa máme, ako víkendujete, chcem vedieť. Takže, môžete byť tým, že som v aute, sedím, jazdím, idem domov, idem na výlet, idem na wellness, idem do akvaparku, idem za babkou, idem za mamou, idem za manželom. Tých možností je strašne veľa a ja normálne, že si neviem predstaviť, čo presne teraz robíte. Takže mi dajte o tom vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090 a ja sľubujem, že vám budem prispôsobovať dobre ten playlist na to, čo práve robíte, aby sa to veľmi pekne hodilo. No a ešte k tomu si dnes môžete vysúťažiť aj Merch Európy 2 za tento zvuk. Ak viete, čo je toto? Búchanie, praskanie, jednoducho, čo sa skrýva za týmto zvukom? Posielajte mi takisto hlasovky na náš WhatsApp a Merch Európy 2 dnes bude možno práve váš. Krásny víkend!

Sorry Papi, Veteri Európy 2, Topic a Becky G. Ja som Diana, pozdravím z Európy 2, krátko po 13. Papi, hej, takže sorry papi, že prepáč tati. Chápem to, dúfam, že správne, ale určite áno. Viete, čo ma strašne zaujíma, že ako hovoríte vy vašim otcom? Že ako mu poviete? Ja hovorím tatino, niekto hovorí ocko, niekto povie sorry papi. Takže dajte mi vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, že ako voláte svojich otcov vy. Ale v tejto chvíli tu mám niečo extrémne dôležité. Monika píše, ahoj Dianka, cestujeme práve do Trenčína, inak šťastnú cestu, a chýba nám Teddy Swims a jeho hlas. Monika, no tak ale, stačí povedať. Som na tom úplne rovnako, Teddy Swims, chýbaš mi. A môj manžel si musí zase pri tomto vstupe dať letový režim na telefóne a vypnúť rádio, pretože zase idem hovoriť o Teddy Swimsovi, ktorý je, jednoducho, je to moja platonická láska a nehanbím sa za to. Áno, už sa nehanbím. Je to moje veľké tajomstvo. Verejné tajomstvo, by som povedala. A viete o ňom v podstate asi iba vy. Dokonca neviem, či môj manžel o ňom vie. Tak ale on tak spieva, že to sa nedá, to sa nedá. Ja to milujem, emócia, text, krásne. Pre vás všetkých a špeciálne aj pre Moniku, takto na slovenské cesty, fantastický playlist, aj po 13. Máme víkend, máme leto, tak si to poďme užiť.

0: si to dáme na Európe 2 v najbližších sekundách. Krásny víkend praje Diana.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.

0: počúvate Európu 2. Toto nie je koniec sveta. Toto je náš playlist víkendový. Je to taká vec, že mne vybuchuje mozog. Pozdravuje Diana krátko pred 14. z víkendu Európy 2. Podľa mňa, že Alan Walker a Ava Max, ktorí majú na starost tento song, dostali zadanie, že a počúvajte a spravte takú pesničku, ktorá ešte v živote sa nikdy nehrala v rádiu. A toto bola ona, Fate, v našom playliste. A v našom playliste sa môžete tešiť aj na, podľa mňa, že kráľovnú futbalových hymien Shakira. Shakira, Burna Boy v našom playliste v najbližších sekundách. A mimochodom, 14. hodina sa nám blíži a znamená to to, že vám opäť o 14. presne dám možnosť, aby ste si dnes mohli vyhrať merch Európy 2. Tak si užívajme spoločne leto, takto na Európe 2 pozdravuje Diana.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
4: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
5: Európa 2. Celé leto.

0: počúvate Európu 2, dve minútky pred 14. Pozdravuje Diana a toto je náš fantastický víkendový playlist. Moja pravá nôžka ide! Toto je za mňa song, ktorého sa ja nedokážem prepočúvať. Milujem to. Show me love v našom playliste takto cez víkend. Či už ste na bicykli, alebo oddychujete, alebo robíte niečo úplne iné, ste v práci. Pozdravujem na celé Slovensko.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Dnešné počasie krásne, jasné až poloblačné. Miestami prechodne aj oblačné, ale nevadí, pretože teploty sú veľmi príjemné. Max 28 stupňov Celzia na juhu. Fúka nám dnes iba slabý vietor, zajtrajšie počasie. Jasné až poloblačné, miestami opäť prechodne oblačné. Denné teploty 20 až 29.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 14 hodín práve odbilo, Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody, a to na D2 za Malackami v smere do Lozorna. Havarovalo v pravom pruhu osobné auto, takže rátajte so zdržaním. Ďalej nehoda aj v Bojniciach na Prievidskej za Lidlom v smere do centra, tam sa zrazili dve osobné auta. Nehoda aj na vjazde do Liptovskej silnice z Liptovského Trnovca. Ďalšia na vjazde do Brezna z Čierneho Baloga. Nehoda aj na vjazde do Mokroluhu z Rokitova. Pozdravujem. A ďalej aj za Bystrým smere do Hanušoviec nad Topľou. Ak ste na slovenských cestách a videli ste toho viac, spokojne nám to dajte vedieť aj cez aplikáciu Waze. To je všetko. Šťastnú cestu. Najrychlejšie

0: Fast Weekend na Maximum a Diana.
1: Tak jakoby takhle, jo, lidičky, já vám to poviem tak, že bývam už 5 rokov v Prahe a vôbec to na mne nie je počuť.
2: Ale nie, pozdravujem aj našich českých poslucháčov, ktorí inak mimochodom sú ale že pozor, že veľmi aktívni, čo sa týka nášho Summer Soundu, oni to chcú vyhrať. Akože toto je normálne, že Slovensko versus Česko. Takže ak ste Slováci a chcete si dnes uchmatnúť merch Európy 2, nech sa páči, toto je dnešný Summer Sound. Veľmi strašný zvuk. Ja to poviem na rovinu, je to hrozné. Takto, tá činnosť nie je hrozná, ale ten zvuk absolútne nesedí s tým, čo to je. To je super, že? To som vás teraz nakopla. To som vás inšpirovala. Ja vám dám rovno nápovedu, že do pohára. To je celé, čo poviem. Do pohára. A nie je to nadávka. Posílajte mi vaše tipy na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Mark Dan a Raymond na Európe 2. Ja som Diana, krátko po 14. Vás všetkých pozdravujem a v tejto chvíli ideme súťažiť. Summerstyle na Európe 2. Vy ste tak šikovní, že ja si myslím, že nebude o čom, že vy to dáte. Ja som vám dala nápovedu, že do pohára. Takže som plná očakávaní.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Je to možné, že by to bolo rozbitie vajíčka do pohára?
0: No, inak páči sa mi tá motorka potom, že... Takto, možné to je, ale správna odpoveď to nie je.
2: Čau, kde tu Robo? Čau. Môže to byť zvuk praskajúcej čokolády na povrchu zmrzliny?
0: Tak určite, vieš, no, trošku ten pohár sa nám tam stratil. Možno si myslel, že zmrzlinu v pohári, ale praskanie čokolády to nie je.
1: Ja si myslím, že zvuk je... Keď sa opeká špekačka a popuka.
0: Popuka, dobre. Tú nápovedu pohára už nijako nedostaneme. Poďme ďalej.
3: Čaute, tento zvuk mi pripomína praskajúce pukance.
0: Dobre, už sme veľmi ďaleko. Stanka, toto je už mimo. Poďme na to takto, že scenár číslo 1. Niečo spravíš a potom to dáš do pohára. Alebo scenár číslo 2 sú aj takí ľudia, že najprv to dajú do pohára a až potom toto spravia. Takže ak viete, o čom hovorím a chcete merge Európy 2, tak poďte do toho, tipujte, skúšajte, hlasovkujte na náš WhatsApp 0905 030 09.

0: víkend plný darčekov na Lidl.sk. Nakupuj vo veľkom a ušetri. Kúp si akékoľvek 4 produkty a ten najlacnejší máš od nás úplne zadarmo. Akcia platí počas celej soboty a nedele. Klikaj cez víkend na Lidl.sk a ber štvrtý kus zadarmo. Online vždy viac.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Recfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na recfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
0: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.

0: Chalanko je extrémne talentovaný. Alex Warren v našom playliste. Toto je Európa 2. Ja som Diana. Pozdravujem. Krátko pred 15. hodinou. A dáme si aj song, ktorý podľa mňa, že úplne zosobňuje leto a víkend. Ja si neviem predstaviť inú pesničku, ktorá lepšie vystihuje víkend. Ak ju máte vy, ak máte pesničku, ktorá naozaj kričí, že toto je víkend, poďme si to užiť, poďme trošku spomaliť. Posílajte mi ju na náš WhatsApp 0905 030 090.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidex, Eurovea a ďalší.
3: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: víkend na celé Slovensko, pár sekúnd pred 15. Pozdravuje Diana. V tejto chvíli, a teda v nasledujúcich minútach, si dáme pre vás jedinečnú možnosť aj dnes, takto špeciálne cez víkend, ako si môžete uchmatnúť merch Európy 2, tak zostaňte so mnou.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Počasie.
0: Dnešné počasie jasné až poloblačné, miestami prechodne aj oblačné. Denné teploty dnes maximálne 28 stupňov Celzia, a to na juhu. Zajtrajšie počasie úplne že to isté, čo dnes, cez kopírak jasné až poloblačné, miestami prechodne oblačné, i keď o stupeň viac, 29 stupňov zajtra maximálne.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 15 hodín Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody. V Novej Vsi nad Žitavou v smere do Vrábeľ, ďalej v Trstenej pred Ústím nad Priehradou v smere z centra. Hlásite úsek kvôli nehode ako neprejazdný. Nehoda aj pred Kľúšovom v smere z Kobyl, tam sa zrazili dve osobné autá. V kolone aktuálne stratíte 20 minút, a to pred Kráľovanmi v smere z Párnice a aj z Hubovej. A nahlásili ste mi aj obmedzenie cez aplikáciu Waze. Pred Bernolákovom smere z Veľkého Bielu je odstavené osobné auto a ešte pozor, v Pečovskej Novej Vsi treba rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. Máme nahlásený aj nový radar, aktuálne striehne na vašu rýchlosť, a to na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: A ja vám musím pomôcť. Vám tak šialene treba pomôcť dnes, pretože dnešný Summer Sound zatiaľ nemá žiadnu správnu odpoveď. Pátram, dávam napovedy, zatiaľ sme vedle. Takže tento zvuk dnes hádate. Čau Martin, čo si myslíš?
2: Hello. Ja si myslím, že tento zvuk je, keď vlastne z chladničky vyberáme vlastne formu na ľad.
1: Okay.
2: A snažíme sa to vlastne z tej formičky vybrať ten ľad a potom to vlastne pleskne do toho pohára. A
1: aha.
2: Ten zvuk je vlastne padanie toho ľadu do toho pohára. Dúfam, že viete, čo myslím.
1: A ty víš, čo myslím? Že by dnešný Summer Sound bola funky nálada od Made to Made? Bodaj by áno, ja by som túto odpoveď uznala, ale zatiaľ sme ju nenašli. Martin, nemáš ju ani ty, no a v tejto chvíli prichádza nápoveda, keďže ja viem, čo ty myslíš, že je to teda vypadnutie ľadu do pohára z formy, z mrazničky, úplne tomu rozumiem, vidím to. Správnu odpoveď nemáš, nápoveda prichádza v tejto chvíli, takže treba to dať do pohára a môže to byť, dajme tomu, že plastová vec, môže to byť papierová vec. A tuším, že sú aj také, že kovové. Viac vám nemôžem prezradiť, pretože tento dnešný Summer Sound vám naozaj dáva zabrať. Ja dúfam, že sa to dnes podarí niekomu z vás uhádnuť, takže ak ste ešte na váškach, v tejto chvíli pre vás všetkých toto je to, čo dnes hádate a dávame to do pohára. Ak viete, o čom hovorím, 0905 030 090.

0: Poslucháči Rádia Európa 2, pesnička Mičiko, zoznamte sa, je to total virálna pesnička aktuálne tohto leta 2026 a naozaj, že bomby na celom internete, všade ho počujem, non-stop mi hrá v hlave. A chápem prečo, je veľmi chytavá. V tejto chvíli vás pozdravuje Diana z Eteru Európy 2, 15.17 aktuálny čas, no a v tejto chvíli si ideme niečo povedať aj o tom, ako môžete vyhrať obrovské peniaze na Európe 2, pretože neviem, čo sa stalo, ale Štefan a ešte tretíkrát Štefan vyhrali v rade za sebou obrovské peniaze. Naposledy to bol Štefan z Bratislavy, ktorý si vyhral 26 000 eur za heslo.
1: Oplatí sa naladiť, a?
2: A veru, že oplatí. 26 000 eur, gratulujeme!
1: Srandičky.
3: Hey. Ne, že aké srandičky, my to vždy myslíme vážne. Andrej Byčan, Miša Vrábová, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie.
2: A pán Sukran.
0: Štefan musí mať takých kamošov, zabijackých normálne, že asi je často vyprenkovaný, pretože nám neveril, že mu voláme a že mu teda chceme odovzdať 26 000 eur.
1: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
4: Dobre, tak sa dohneme takto polo, že je to vyriešené.
3: Hej, nič nepošleme.
5: Pochybnička.
1: No pozri. Plakal by som, akože.
3: Ale pláč.
0: Ale ja úplne verím napríklad tomu, že fakt tomu neveril, pretože najprv vyhral iný Štefan, odvadne na to ďalší Štefan a toto bol tretí Štefan v rade, ktorý u nás vyhral, ako sa hovorí, ja som vyhral.
3: Tretí Štefan v rade?
4: Hej. Asi majú paušál zo Štefana.
3: Počúvajte, akože Pištovia, to už, to kde sme toto? To nemôžeme len Pištom dávať peniaze.
4: Trikrát Štefan a dosť.
0: Je úplne jedno, ako sa voláte, do oplati sa naladí, to samozrejme sa môžete prihlásiť kedykoľvek, akokoľvek, s akýmkoľvek menom, pretože uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň aj v auguste. To znamená, že najbližšie hrá zajtra opäť o krásnych uletených 26 000 eur. No a budú vaše, ak nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. Ak si o tieto prášulky chcete zahrať, musíte si poslať SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 a zajtra po 15. v pondelok treba dvíhať telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Klapkart šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov. A uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
11: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.

0: opäť vás si takto fantasticky užívame leto a víkend na maximum, z ktorého pozdravuje Diana, krátko pred 16. V našom playliste sa máte na čo tešiť aj do 16. Hovorila som, že ho milujem. Teddy Swims, zázračný človek, ja normálne cez jeho hlas počujem, že on je taký človek s dobrým srdcom, že až... Mr. Know It All zaznie v našom playliste. Ale aj tento svetový hlas, Alex Warren a jeho song Ordinary. Nadúpaný, našľahaný playlist v Európe 2, krátko pred 16. Pozdravuje Diana.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Skonto
2: nábytok. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
3: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.

0: Better Times, Veter Európy 2, presne takto o 16. Pozdravuje Diana a verím, že niekto z vás bude mať zajtra Better Times, to znamená, že naozaj lepší život, v niečom sa vám to zlepší a ja vám aj poviem, v čom sa vám to môže zlepšiť. Však peniaze.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Počasie.
0: Krásne počasie dnes máme, jasné až poloblačné, miestami prechodne oblačné, veľmi príjemné teploty, 28 stupňov maximálne dnes na juhu, zajtrajšie počasie opäť to isté, čo dnes, jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno, denné teploty 20 na krajnom severe až do 29 stupňov Celzia na juhu.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 16. Diana Zetero Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody v Trstenej pred Ústím nad Priehradou v smere z centra. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Nehoda aj pred Hniezdným v smere z Nižných Ružbách. A ďalej pred Kľušovom v smere z Kobyl sa zrazili dve osobné autá. V kolone stratíte 15 minút a to naviazie do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. A pozor aj na radar, nahlasili ste mi ho cez aplikáciu Waze. Merajú na R1 za Nitrou v smere do Bábu, aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka a oplatí sa spomaliť ďalej na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Fričoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
3: Najrychlejšie

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: A opäť sa potvrdili moje skúsenosti s vami, že vy vždy moje očakávania normálne nie, že preskočíte. Vy akože odídete na míle ďaleko, pretože dnes hádate Summer Sound, ku ktorému som ja dala nápovedu, že to padne do vody, do pohára, hej? Tak, a Gabika mi poslala, že...
2: Chávez, tak môj drahý hovorí, že sú to zuby do pohára, keď padajú.
1: Že chápete, toto môžete vy, toto môžete, zuby do pohára, že by bol dnešný Summer Sound. Áno, je to, nie je to správna odpoveď, nie je to správna odpoveď, takmer by som to uznala, lebo som sa veľmi pobavila, milujem toto, ako vy reagujete a že fakt si viete vymyslieť, že čokoľvek na svete, podľa mňa by ste ma aj presvedčili, akože minútka dve a máte ma. No ale v tejto chvíli ešte stále pátrame po tomto zvuku a správnej odpovedi a musím povedať, že máte posledné sekundy, minúty na to, aby ste mi poslali správnu hlasovku na náš WhatsApp 0905 030 090, pretože budem volať. Hudba

O pár sekúnd voláme z Európy 2 víťazovi alebo víťazke dnešného Summer Soundu. Ja som Diana, pozdravím na celé Slovensko, ale ešte si to dajme spoločne hlasnejšie a užíme si tento víkend na maximum. Máme leto!

0: krásnu nedeľu na celé Slovensko. Pozdravuje Diana. No a v tejto chvíli ideme spoločne na to. Voláme Summer Sound na Európe 2. A musím vám teda povedať, že samozrejme voláme, pretože sme k tomuto Summer Soundu našli správnu odpoveď. Takže tí, čo ste dnes hádali a netušíte, čo je správna odpoveď, 3, 2, 1.
1: Myslím si, že Weekend Sound je zlomenie kolienka na slamke.
0: Presne tak. Viete, o čom hovoríme? Že vy si dáte tú slamku do pohára a potom ju tak ohnete a ono to tak popraská. To presne robia tie staré plastové slamky. Takže správna odpoveď je na svete. Ideme volať.
2: Prosím.
0: Bibi, áno.
2: Áno, áno. No, teraz áno, áno.
0: Tak, áno.
2: Kolienko slamky, hejže.
0: Kolienko zo slamky, to je inak krásne. Ja som doteraz vlastne nevedela, ako sa to volá, ale je to ohýbanie kolienka na slamke, presne tak.
2: Super, super.
1: Tá nápoveda veľmi pomohla.
0: Aha.
1: A v aute sme s priateľom akurát išli, lebo išlo hrať hokej. Lebo ja som myslela najprv, že to bude prepichovanie toho plastového veka na bubble
0: tea.
1: OK. So slamkou.
0: Áno.
1: A on že, môže to byť aj to, a čo takto kolienko?
0: Milujem kolienko.
1: No, áno.
0: Krásna spolupráca, nech vám to vydrží, tak ako plastovým kolienkam. Hudba na maximum s Dianou.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia Pení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov. Let's go.
5: Európa 2. Celé leto

0: Počúvate Európu 2 a v tejto chvíli sa vás pýtam, pretože ja som Diana a moderujem tu dnes do 18. že či ste stretli nejaké American Girls, o ktorých v tejto chvíli krátko pred 17. spieva Harry Styles. A ak to neboli American Girls, možno to boli slovenské girls alebo české girls? Ja tú otázku položím jednoduchšie. Čo ste robili tento víkend? Možno, že čo ešte robíte, aké máte plány? Alebo v podstate, ak mi chcete, že vypichnúť jeden jediný najkrajší, najväčší moment tohto víkendu pre vás, poďte sem s tým na náš WhatsApp, hlasovkujte mi na číslo 0905 030 090 zážitky. Ja neviem, mali ste svadbu, alebo ste sa rozviedli. Však aj to môže byť zážitok pre niekoho, však fakt, keď sa vám podarí po toľkých rokoch rozvod, no ja vám gratulujem. Ale vážne, ja chcem vedieť, že ako ste na tom, s prsteňom, alebo bez, alebo ako to je. Dajte mi o vás vedieť a o vašom víkende, máme august, tak si to ešte spolu poďme užiť aj takto na Európe 2, krátko pred 17. Pozdravuje Diana.
1: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
2: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Počúvate Európu 2, 17.00, jedna z mojich najobľúbenejších pesničiek v tejto chvíli na Európe 2. Ja som Diana, pozdravujem. A aj kvôli merču Európy 2, ktorý tu vyhrávate a dnes sa teda už vyhral, ale aj vďaka nášmu fantastickému playlistu, tak veľmi milujete víkend a ja som v tom úplne s vami.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Také počasie, ako sme mali dnes, si prajem aj zajtra a splní sa to, pretože zajtra bude presne takisto, ako bolo dnes. To znamená, že jasné až poloblačné počasie, miestami prechodne oblačné, denné teploty od 20 na krajnom severe až do 29 stupňov Celzia na juhu. Zajtra nám bude, ako aj dnes, fúkať prevažne slabý vietor.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 17. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody, a to na výjazde zo slovenského Grobu do Pezinka. Nehoda aj na výjazde do Malinova z Mosta pri Bratislave. A pozor na nehodu, tá sa stala za Dlhým nad Cirochou v smere do Belej nad Cirochou. V kolóne stratíte pol hodinu minimálne pred Radkovom v smere z Kraľovian. A pozor aj na radar, tie si nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Takže merajú na hlavnom ťahu pri Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, aj pred Lučencom v smere z Lovinobane a oplatí sa spomaliť aj na D1 pred Budimírom v smere z Košíc. To je všetko, šťastnú cestu. Najri-

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Tak jak vše máme?
2: No čo ti poviem?
1: Ivo.
2: Grulujeme, hráme Človeče, nezlob sa.
1: No, však super, krása.
2: Šporák nejde, tak máme suchú stravu.
1: Šporák nejde.
2: Krásna nedela.
1: Áno.
2: Za nami.
1: Áno.
2: A týždeň pracovný pred nami. Peknú nedelu vám prajem.
1: Joj. Ivo, počúvaj, ty si tuším pesimista, že? Alebo tak trošku však aj realista. Áno, tak končí sa nám pomaličky ten víkend. Ale my to nejdeme mať v hlave. My presne robíme to, čo ty. My si užívame túto nedelu. Šporak vám nejde. Máte suchú stravu. Nevadí, hlavne, že máme skvelý vibe, skvelú náladu, skvelú emóciu takto ešte ku koncu tohto víkendu. Ak robíte niečo iné vy a niečo sa vám, dajme tomu, že pokazilo, ja vám to neopravím ani vám to nezaplatím, ale budem s vami súcitiť. A to je niekedy oveľa dôležitejšie ako peniaze. Tak sa mi poďte vysťažovať ešte takto na konci víkendu na náš WhatsApp 0905 030 090. Hudba na Maximum s Dianou celý víkend. Europa 2. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Loco Loco v našom playliste. Toto je Európa 2 a toto je víkend na maximum. Ja som Diana, pozdravujem vás všetkých na celé Slovensko krátko po 17. hodine. Ešte stále máme víkend a tento song je normálne, že fantázia, pretože ja sa ho neviem napočúvať. Počúvam ho všade, niekedy aj nechcene. Ale čo počúvam chcene je náš slovenský Adonis.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš. Európa.
0: Songy, ako ich nepoznáte, a musím povedať, že podľa mňa aj speváci alebo spevačky, ktorých počúvate a možno ich nepoznáte úplne tak, ako sa nám predstavia v našom Secret Stage Európy 2, do ktorého zavítal najnovšie Adam Paulovčín, a.k.a. pseudonym Adonis. A ja musím povedať, že táto pesnička Game je pre mňa normálne, že srdcovka, lebo ja som v podstate začala počúvať Adonisa práve keď vydal tento song, no a už vtedy mal vymakaný styling, vizualizáciu, všetko úplne, že fičalo.
2: Asi ten taký finálny touch je vždycky môj v tom, že sa v tom potrebujem cítiť dobre, tak ja si myslím, že to je ako keby nejaký ten účel aj toho outfitu, aj toho looku na tom pódiu, ktorý ti dodá takú tú, ja to volám, že superhero moment, superhero power a takú tú ilúziu o samom sebe, ktorú potom vieš predať ďalej a vytvoriť nejaký ten, nejakú tú fantáziu, do ktorej pozveš všetkých na stage. Takže pre mňa je to presne o tom, aby som ja v tom sa cítil super.
0: A úplne to aj vidno, že sa v tom Adonis cíti super. Celý rozhovor s Jankou a so Shortym nájdete mimochodom aj na našom webe europa2.sk.
2: A hlavne je to o tej siluete, že podľa mňa ty si vieš tak dopomôcť tým lookom, že vieš highlightnúť proste časti tvojho tela a figúry, ktoré ťa bavia na sebe, ktoré si myslíš, že ti imponujú, a naopak zakryť tie, ktoré stereotypne si myslíš, že nie sú až tak dokonalé.
3: Sú také?
2: A je to hrozne toxické.
0: Ramena.
2: Why not? Si takto trošku dopomôcť vlastne. Myslím, že to robíte.
0: Áno, ramena. Podľa mňa, že Adonis hovoril o ramenách, pretože keď si všimnete, aj keď si ho pozriete na Instagrame, tak on naozaj, že vždy má také, že veľké ramena. Aspoň mne sa to tak zdá. Ale ak pôjdete na Instagram, pokojne si kliknite aj na náš profil E2SK, kde mimochodom nájdete aj pesničky, ktoré nám Adonis zaspieval v akustickej krásnej verzii, a jednu z nich si dáme aj v tejto chvíli na Európe 2.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Počúvate Európu 2, 17.48 je aktuálny čas. Máme nedeľu, ešte stále víkend. Na celé Slovensko v tejto chvíli pozdravuje Diana a ja mám pre vás fantastickú správu. Síce je víkend a vy viete, že v oplatí sa naladiť sa dobre, no cez ten víkend do tie peniaze nehráme. Ale pozor, akože dámy a páni, vy si ich môžete zabezpečiť práve teraz, ak si pošlete SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779, tak zajtra niekto z vás môže byť normálne, že štvrtý Štefan. Ja vám to vysvetlím. Pretože tento týždeň sa nám stala taká brutálna vec, že trikrát po sebe to vyhral Štefan, ale vždy z iného mesta, hej? To je fajn, lebo keby to vyhral ten istý Štefan trikrát po sebe, tak úplne neviem, akože tie pravidla by sme asi trošku prekopali. Trikrát Štefan z rôznych slovenských miest, obcí a dedín to vyhral. Naposledy to bol teda Štefan z Bratislavy. Vyhral 26 000 eur za heslo.
1: Oplatí sa naladiť, a?
2: A veru, že oplatí. 26 000 eur, gratulujeme!
1: Srandičky.
3: Hey. Ne, aké srandičky, my srandičky. To vždy myslíme vážne. Andrej Byčan, Miša Vrábová, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie.
2: A pán Smukran.
0: Toto je inak, že veľká frajerina, že ty vyhráš peniaze a ešte normálne, že si v tom živom vstupe a ty máš normálne tú odvahu na to povedať, že srandičky, dobre, že nepoložil Štefan, dobre, že ostal vôbec na linke, že sme mu tie peniaze mohli odovzdať. Takže aj zajtra vy, či sa voláte Štefan alebo nie, môžete si vyhrať krásne peniaze, opäť uletených letných 26 000 eur. No a budú vaše, ak nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa, naladiť sa. Samozrejme, treba poslať tú SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 a podľa mňa, že nie len jednu, čím viac SMS-iek, tým väčšia šanca samozrejme vyhrať. No a zajtra voláme klasicky po 15.00 a chceme do 10 sekúnd počuť heslo oplatí sa, naladiť sa. Extrémne vám držím na zajtra palce. Na dnes sa s vami lúčim a majte ešte krásny zvyšok víkendu. Ja som Diana a díke za dnes. Čauky.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.ribeyestars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Let's go.
2: Európa 2.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: Svet podcastov Power Media.
3: Európa 2.

0: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Celé

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur. Disco.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

Nepojem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

Sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime.